0: 与方案。当前日本新型军国主义乘势为患，回溯东京审判具有重要的现实意义。
1: Our sole fear is the lack of capacity or ability to perform this job well.
2: 远东国际军事法庭的开庭阶段，首席检察官纪南的这番陈词坚决地表明了检方团队的态度。从1946年的5月3号开庭到1948年11月12号的最终宣判，两年半多的时间里，11位法官充分听取了控辩双方的举证，最终让25位被告接受了正义的审判。这些人中既有战时的首相内阁官员，也有各军种的司令、大将等高级指挥官。东京审判与纽伦堡审判一样，在人类历史上首次通过国际司法实践系统确立了侵略战争属于国际犯罪。东京审判判决书中确立的反和平罪对战后国际秩序产生了重要影响。
3: 東京裁判というのは3つの、まあ、いわゆる、あの、観点から裁いていくわけですね。平和に対する罪、それから通常の戦争の罪、それから人道に対する罪ということだったわけですけども、その中で、一番注目されたのは平和に対する罪っていう、この罪の概念っていうのは今までなかったわけですね。平和っていうものがいかに国家あるいは国民を大切にし、そして未来を担保するのかということ、つまり平和ということに対する認識を一気に深めたっていう意味含めて、これ非常に注目すべき問題だと思うんですね。
2: 然而，东京审判开始不到一年，冷战铁幕降临，大量日本战犯没有得到应有的惩处，日本天皇的战争责任被豁免，一些极其严重的战争罪行，尤其是慰安妇制度和发动细菌战，也没有得到充分彻底的审判和清算。
4: 東京裁判では実は従軍慰安婦問題が取り扱われています。ただ取り扱いの仕方は従軍慰安婦というそういう性奴隷制度があったという前提での立証努力ではなくて、戦線各地で女性が無理やり軍の慰安所に連れ込まれて扱われたという事件がいくつかあった。
5: 短く答えると、アメリカは戦争犯罪の処罰よりも細菌戦のデータを独占的に手に入れることの方を重視したということで、自国民の捕虜が人体実験に使われたかもしれないということを認識しながらも彼らを免罪する、その代償としてデータを手に入れる、そういう道を選んだということですね。東西冷戦っていうのがもうはっきりしてきた時に、日本を利用する基地として、そして日本の優れた兵隊を利用する。
2: 出于阵营对抗的需要，1948年12月24日，对东条英机等7名甲级战犯实施绞刑的第二天，美国就释放了人在日本朝鸭监狱中服刑的东条英机的得力干将岸信介等19名甲级战犯嫌疑犯。1957年，在侵华战争中罪行累累的岸信介，竟然冠冕堂皇地出任日本首相。而几十年后，明目张胆地想要让日本彻底挣脱二战后国际秩序的束缚，摆脱战败国的身份，妄图修改宪法，并强推解禁集体自卫权的日本首相，不是别人，正是自称受到外祖父岸信介深刻影响的安倍晋三。
3: 岸信介さんもあれだけの戦争犯罪人で、死を前に考えられないことですよね。そこは何だろうかってことです。そこはね、本当に我々日本人としては本当に内心じくじたるものっていうか、非常に大きな問題だと思ってますよ。そこはやっぱり